Virginia na Gael, é ser ar sinxer na fiena. A vez bioga buen, lar uli riu, revgal. E mask na niel, chasse mudger son dini bon.